0: Papa bi se se se me fa pressure drone ka me din no ho. Papa ye ma do teach. Sai gbe to fi certify a. Ya de baba. Me pa cho fa ya dru so yi juma ku a wabo ye chi dom no ma esika de abo ye chi dom na de abra wo ye Primatec Enterprise. Hwe de ani ahu na edi ho adanse ye. De aso ate ne ye ka. Me me ka kire o se Matresa Primatec ton aye quality. Nye de ukotwa ho na nwura na egumu niamane niamane bi na egumu ni bida bi aye quality ene ye ton amao enu tina de bia meka cho se se wo ya branta na baba wa wasi so ana wo ye teacher ni wo ya ba adwuma ye ni bi na wo pe side business bia ya patrol ko Primatec ko na chere se o ma o mattress student mattress na ya ye de rent no o ma obi chale wo be dani sikani because ni mattress no obetimi ayu su na febo enye hwe pato bomade na kokko obepon uduko obepon a ahimfie ni ho na station ho no ba bia ko ura bank ni wo no one no ene wadan kromu wa branch ti se de ukọ asaka kwa no so ka kra bi pe no unsa benkum so wo e ho na Primatec wo na mattress wo de ebegu wo queen size de ac aigbe muto aigbe to fi mu da so ni bi no enu bi king size what you say ubenya ni nyina bi double ubenya ni nyina bi de o mane beda so 1.5 no mu yi ni single yi bebre kwa ne buon so sa yefo ene ye quality ti mi sropi upe mattress ada so a ye Primatec Enterprise Primatec Enterprise ubetimi afre wom no mu di bimpo amane wo an wo ye delivery Ghana ha ba bi a wo bi a wo ye delivery but of friend 02436 3039 02 4 na fe wo de 3 aka ho na wo bo 06 3039 Primatec ye da se nana nyame nyira wai nyame nyira pii wo de ade pa abako ma mu ai ade pa na wo de abako ma mu mo amu nyusu bi no mu ko yusu bi na me mo hwe mo ana mo be di ho adanse ye
1: afedi e benabo mo si ye mu be dia wo ti ba me su mi bu be wa